0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. Zeiler gegen Babler. Dieses Duell um den SPÖ-Chefsessel hat Gerhard Zeiler selbst ausgerufen. Nach seinem Auftritt gestern in der ZIB 2 heißt es für ihn weiter warten auf prominente Unterstützung aus der Partei. Astrid Petermann hat sich im Parlament umgehört.
2: SPÖ-Parteichef Andreas Babler will sich lieber um die Tagespolitik kümmern als um Personaldebatten.
3: Wir haben sie heute auseinandergesetzt mit einem weiteren Erfolg der SPÖ-Regierungsbeteiligung, nämlich Margeneingriffe durchzusetzen, alles zu tun, die Teuerung zu bekämpfen, Inflation zu bekämpfen. Das sind SPÖ-Erfolge und alles andere habe ich, glaube ich, am Samstag sehr eindeutig gesagt dazu.
2: Ob er ein Babler-Fan sei, wird Finanzminister Markus Marterbauer gefragt.
4: Wir betreiben gemeinsam erfolgreiche Regierungsarbeit und da möchte ich auch weitermachen.
2: Viele SPÖ-Granden schweigen heute lieber. Bei seinem Nein zu Zeiler bleibt Burgenlands Landeshauptmann Dosko Zill.
5: Ich ändere meine Meinungen grundsätzlich nicht, außer es passiert was Unvorhergesehenes.
2: Die SPÖ müsse nach den ersten inhaltlichen Äußerungen Zeilers beurteilen, ob sie damit in der Lage sei, die FPÖ in den Griff zu bekommen.
1: Was bedeutet die SPÖ-Führungsdebatte für die weitere Zusammenarbeit in der Koalition? ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker.
6: Das ist eine Debatte, die die SPÖ führt. Das ist auch in der SPÖ zu entscheiden. Für mich ist wichtig als Regierungschef, dass die Arbeit der Regierung nicht leidet. Wir haben ein Arbeitsprogramm, das gilt es zu erfüllen. Und meine Aufgabe ist, darauf zu achten, dass das nicht liegen bleibt. Die Bevölkerung in unserem Land, die Menschen in Österreich erwarten sich, dass diese Regierung auch Ergebnisse liefert. Und das werden wir auch tun, darauf werde ich achten.
1: Sagt Kanzler Stocker. Nach einem Vorfall nahe des britischen Militärstützpunkts Fairford sind 5 Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Die britische Polizei ermittelt weiter wegen Terror- und Sprengstoffverdachts. Geprüft werden mögliche Verbindungen zu ausländischen Staaten. Die 5 Männer sind britische Staatsbürger. Der Iran weist eine Verbindung zu ihnen scharf zurück. In Mauterndorf im Salzburger Lungau ist vergangene Nacht ein Hubschrauber gestohlen worden, der von der Firma des ehemaligen Skispringers Thomas Morgenstern betrieben wurde. Das Fluggerät wurde über Kroatien geortet. Die Polizei vermutet eine gut geplante Auftragsarbeit.
7: Es ist zu vermuten, dass vom Dieb oder von den Dieben, dass diese sich gut vorbereitet haben auf diese Aktion. Man muss ja auch bedenken, der ist nicht nachtflugtauglich, das heißt, die haben gewartet, bis eine vollmondhelle Nacht zur Verfügung ist. Und das war eben gestern und vorgestern ideal für einen Flug dann in der Finsternis.
1: Sagt Felix Gautsch von der Landespolizeidirektion Salzburg. Und Vulkanasche des Ätna sorgt erneut für Probleme im Flugverkehr auf Sizilien. Der Flughafen Catania bleibt bis Mitternacht für Starts und Landungen geschlossen. Flüge werden unter anderem nach Palermo oder Comiso umgeleitet. Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
8: Kaum eine Wolke ist derzeit am Himmel über Österreich zu sehen und auch in der kommenden Nacht bleibt es vielerorts sternenklar. Damit sinken die Temperaturen kräftig von jetzt noch vielerorts über 20 Grad auf 12 bis 4 Grad. Morgen geht es dann ähnlich wie heute weiter, also sehr warm und mit viel Sonnenschein. Besonders im Süden können sich in den ersten Stunden aber Nebel- oder Hochnebelfelder halten und vor allem im Westen gibt es morgen etwas mehr Wolken als heute. Die Höchstwerte morgen 19 bis 27 Grad. Im Osten weht auch morgen lebhafter Südostwind. So viel zum Wetter von Georg Brack.
9: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien gibt es noch Stau. Auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen Hansungkurve und Knoten Kaisermühlen verlieren Sie eine halbe Stunde. Und A4 Ostautobahn Richtung Wien. Eine Viertelstunde länger brauchen Sie zwischen Knoten Schwechat und Knoten Prater.
10: Hrvatski Journal.
11: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 28. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Vijeće Europe u aktualnom izvještaju o europskoj čarti regionalnih i manjinskih jezikov hvali dobro izgrađeni sistem za zaštitu manjinskih jezikov u Austriji. Ali uzato pokazuje na nedostatke i točke kritike. Čujte več od Silvije Degendorfer.
12: Vijeće Europe kritizira da ne postoji strukturirani i proaktivni pristup manjinskim jezikom u Štajerskoj, ali posebno u Bijeću. Zbog toga predlaže dugoročno rješenje za školu po pretkipu privatne škole Komenski i za druge narodne grupe. Zvana toga da nije dost dvojezičnih učiteljev i pedagogov na predškolskoj razini, ali da i manjka nastavni materijal. Zvana toga da su manjine premalo zastupane u mediji, te da su potrebne dodatne mjere za jačanje upotrebljavanja hrvatskoga jezika pred sudom i u javni uprava. Austrija je ratificirala Europsku chartu regionalnih i manjinskih jezikov 1. oktobra 2001. leta, a da pred 25. leti. Od onda stručnjakinje i stručnjaki Komisiji Europskoga vijeća redovito pregledaju implementiranje ciljev ovoga dokumenta u Austriji. Tako su i letos u februaru opet bili na monitoringu u Austriji.
11: Kazališna grupa Živo srebro u Trajštofu je Europski dan jezikov projduću subotu koristila za jačanje vijezov s podupiratelji. U socijalnom centru Trajštofa se je oko 50 ljudi svih generacijov od dice i mladih prigroditeljev do zrelih kotrigov družilo uz jilo i zabav. Pri toj priliki je društvo održalo i generalnu sjednicu. Odbor na čelu s Petrom Mođorošijem je rasterećen i potvrđen. Plan društva je da pomoću roditeljev nadalje motiviraju dicu i mladinu cijele Vulka doline na sudjelivanje pri igrokazi. Ovako se svi na igrajuć način moru čuda naučiti i to prezentirati na pozornici, piše Živo srebro u izjavi. Hodočasniki iz Trajštofa i Uzlopa su se nedjelju vrnuli od sodišća u talijansko mjesto Assisi. Sodišće je organizirao farnik Željko Odobašić prilikom ljetošnjega 800. jubileja svjetoga Franje Asiškoga. Pri petdnevnom sodišću je sudjelivalo 40 ljudi, rekao je farnik Željko Odobašić.
13: Kanili smo doživiti blizu da pohodimo mjesto kada je Sveti Franjo rođen, mjesto kada je umro i da vidimo kakav je to čut u tom jubilarnom ljetu u Asisu.
14: Ča vas je sada najveć ganulo pri tom sodišću ili najveć oduševilo mora biti?
13: Mi smo došli u srijedu ujutro u Asis i na večer smo imali mašu u maloj kapeli u kojoj je Sveti Franjo osnovao Franjevački red, u kojoj je on živio i u toj kapeli je i umro. Ali najinteresantnije, ta kapela je skrita u jednoj velikoj baziliki. To je jedna od 7 najvećih bazilika u svijetu i to me tako ganulo, ne samo mene, nego cijelu grupu. Mi smo blizu te kapele svečevali svetu mašu, molili se i čutali smo, moram reći iskreno, prisutnost svetoga Franje. Slušali smo njegove riči, slušali smo njegove poruke, mi smo se uživili kako je on živio ondje i imam čut da je Asiz sveti Franjo, a sveti Franjo je Asiz. A onda smo drugi dan išli u baziliku svetoga Franje kada je on pokopan, kada je njegov grob i tamo smo također svečevali svetu mašu. To je bazilika sa 2 crikve, dola je njegov grob, a zgora isto jedna bazilika sa puno umjetnosti. I to je bio isto jedan poseban doživljaj kada človjek čuti da ovo jubilarno ljeto ne se čuje prošlost, nego kao da putujemo u budućnost. Iako je 800 ljet Sveti Franjo star, njegove poruke su još aktuelne. To su poruke koje nam daju neko ufanje, koje nas peljaju u budućnost. Da človjek se zna, iako ča ne načini dobro, zna se sve nek promijeniti i biti bolji i krenuti neku bolju budućnost.
14: Organizirate more biti ova sudišća da se približu i vaši vjerniki iz vaših fari.
13: Ja sam već 15. ljeto farnik u Trajštofu i Uzlopu i svako ljeto organiziram jedno ili dva sudišća kupa. Sad nas je u grupi oko 40 pešona, pol je iz Trajštofa, spol je izuzlopan. I onda se čovjek čuti da smo postali kao jedna obitelj. E, na putu jačimo, molimo, a pojdemo čak pogledati, skupa jimo, razgovaramo. I na koncu ljudi tako zažive se jedna s drugima i poslije shodišća te grupe ljudi i uz Lupa i Drajoštofa kad se susretnu, oni se toga tako rado spomene, e, već se puti ljudi pominju kako je to bilo i planiraju kad ćemo opet se kamo skupa ganuti. Ta naša vjera to nije neka teorija, nego to je vjera koja se živi.
14: I ste more biti juri planirali druge shodišće?
13: Dakle, ja tu planim dva shodišća. Kanim poći putima Svetoga Pavla na Maltu u maju i u oktobru piše na shodišće Svetog Jakova. Posljednji 120 km do Santiaga, to će biti plan kljetu u oktobru.
11: Je rekao farnik Željko Odobašić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Pri sudišću Far, Trajštof i Uzlop su bili i u Rimu i u Firenci. Od čir se moru naručiti karte za dojdući hrvatski bal u park hotelu Šembrun u Bijeću. Beskrajno sjajno je geslo ovoga jubilarnoga 80. bala. Čujte detalje od Petre Marije Živković.
15: Geslom jubilarnoga bala kanu otvoriti vidokrug i pokazati na širok spektar kulturnoga, manjinskoga i političkoga, kod i gospodarskoga i diplomatskoga djelovanja gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic, a osebujno hrvatske zajednice u Biću. To pišu u izjavi balskoga tima unutar Hrvatskoga centra. Uzato im je nakana uključiti regije u ki su Hrvati nestali tokom stoljeć i kade se moru najti samo još tragi u različni obliki. Tako na primjer i s balskim vinom koja će uavput biti od vinarije Minković iz Magerstofa u dualno-austrijanskom vinskom četvrtu kade su koč živili Hrvati. Pri dojdućem balu će du nastupiti brojne muzičke grupe i orkestri, ki su poznati od prošlih lijat. Na ulazu će du goste pozdraviti hajdenjaki All Stars iz Dolnje Pule. Muzički otvorit će bal tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod peljanjem dirigenta Matije Fortune, ki je nekoliko let dugo študirao u Beču i živio u stanu Hrvatskog akademskog kluba u Švindkase 14. Fortuna će napisati osebujnu kompoziciju pri kojoj će dosudjelivati i žijanski zbor Kolo Slavuja i Baspari Tenori. Muški vokalni sastav će ovom prilikom na polnoć svečevati svoju 20. obletnicu skupa s FTM triom, ki svečuju 15. obletnicu.
11: Oficijelna prezentacija bala i blagoslovljenje vina će biti 15. oktobra u Hrvatskom centru u Bijeću.
16: Danas.
11: Nacionalno vijeće je zaključilo kočnicu za cijene pogonskoga goriva. Ona će valjati u oktobru i novembru, autovozači će si prišporiti 12 centov na litar. U Austriji se hiti svaki dan 3000 tonov hranije, polovicu ove količine prouzrokuju privatna domaćinstva. Prilikom zutrašnjega svjetskoga dana protiv raspruđivanja hranije, WWF potrebuje od politike bolje uvjete za darovanje hranije. Nepoznati su u noći na pandiljak iz letilišća u Mautandorfu u Lungau ukrali helikopter ki sliši firmi bivšega skijaškoga skakača Tomasa Morgensterna. Posljednji signal s njim je uspostavljen u zračnom prostoru Hrvatske. Prognozi vremena. Navečer i u noći na utorak će biti vedro, temperatura će pasti na 12 do 5 stupnjev. Prigzutra utorak će biti od jutra do noći sunčano, vjetar iz jugoistoka će puhati živo u sjevernom i srednjem gradišću, u jugu umjereno. Jutro će biti hladno, od podne će imati 20 do 25 stupnjev. Prigzutra srijedu će biti nadalje sunčano. Vjetar iz jugoistoka će jako puhati s brzinom od 30 do 50 km na uru. Najviša temperatura dana od 21 do 25 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: Na, vidilo.
1: Chorvátsky premiér Andrej Plenković je pred krátkým amerikanskomu znanstveníku s chorvátskymi korieni svetáčno predal chorvátsku domovnicu i putovnicu. John Martinis je 2025. leta dobio Nobelovu nagradu za fiziku. A dokumente je primio u New Yorku kada je Plenković boravio prilikom 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. 68-ljetni Martinis je tom prilikom istaknuo koliko je gizdav na svoje hrvatske korijene.

Čuli ste, Ju-20 iz prvoga CD-a Roots Eftemtrija, ki ima več ovakovih i zastinjake tipičnih jačak, nije čudno, ar potiče Martin Wagner od Danle. Drugi album, Metamorphosis, je izašao pred 5 leti. Eftemtrijo igra pravo da i vlašče kompozicije. Na albumu Krovodnorok 23 su zastupani s ovom Jagode u zimi.

FTM-Trio je bio tema današnje emisije Povodjenja v osvečevanje 15-letnega postojanja UFP tak u Kugi u Velikom Borištofu. UFP posebni večer u seriji Jazz i vino će počijati u 8 na večer. Čujte sada na koncu hit tamburaškoga sastava Slavonske Lole u verziji FTM-trija Sve je o nameni, a pritim velim ja Petra Marija Živković z Burgo.